0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smokuna od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

Započinjemo novi radni dan u programu Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Svim našim dragim slušateljima od srca želim jedan lijep i ugodan dan koji neka bude obilježen samo onim lijepim stvarima. A sve to, a obzirom da nam je počeo novi radni dan svima vama i nama, počeo onako prilično svježe, jer obično odmah na početku kažem najznačajnije naznake dana, a to su temperatura ili neki od onih aktualnih dešavanja na području naše lokalne zajednice. Pa ako vas zanima temperatura, prilično je svježe, 7 stupnjeva. No, dobro dođe za razbuđivanje i za uhvatiti onaj pravi radni elan za današnji dan. A sudeći po ovim svježim temperaturama, trebali bi imati i ugodno, lijepo prijepodne i ugodan dan uz nešto više sunca. A to je kada je temperatura u pitanju, a kada su ostale naznake današnjeg dana u pitanju, dvije informacije su značajne. Jedna je za večeras od 19 sati, gdje vas pozivaju iz Opće biblioteke Varež da dođete da poslušate promociju knjige Ostani i kada riječi utihnu, autorice Fatime Išerić, koja je rođena Gogić, a inače djetinjstvo je provela u Varešu, pa možemo reći da je i dio ove naše lokalne zajednice. To je prva informacija koja je vezana za današnji dan, a druga informacija je vezana za planska isključenja električne energije koja će biti na našem području danas. Tako će Pobilje i Tribija od 9 do 15 sati danas biti bez napajanja električnom energijom. To su te dvije naznake današnjeg dana i one su okosnica onoga što bi trebalo obilježiti u srijedu 16.9. Kada su programski sadržaj u pitanju Radio Bobovca za danas, oni su uobičajeni srijedom, ali evo što vas to očekuje. Prvi sat rezerviran je za naše lokalne i servisne informacije, znači vremenska prognoza stanje na prometnicama, rubrika Vreme plov, te izvješće iz policijske stanice Vareš, sve to do 9 sati. U 9 sati prve vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 9 prelistat ćemo dnevni tisak, saznati što danas možete pročitati. 10 sati ponovno na rasporedu vijesti iz našeg studija. Vrijeme od 10 do 11 predviđeno je za naš ritam života, emisija u kojoj vam dajemo savjete kako da uredite dom i vodimo vas na neka od putovanja. Od 11 do 13 marketing program, s tim da u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta termin je predviđen za predstavljanje političkih, za reklamiranje političkih subjekata, ono plaćeno reklamiranje, pa eto da znate da se u tom terminu možete oglašavati. 13 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama koja traje sve do 15 sati. E sad, u popodnevnoj panorami je vrijeme predviđeno za predstavljanje političkih subjekata. Nisu nam se najavili, ali ja ću reći da je po rasporedu danas bilo predviđeno Bosansko-Hercegovačka inicijativa Fuad Kasumović, vrijeme u programu Radio Bobovca od 13.30 do 14.30. Vrijeme od 15 do 16 sati je naš servisni podsjetnik i još jedan termin za plaćeno političko oglašavanje. To su najznačajnije naznake ovog današnjeg dana i sve ono što možete slušati u programu Radio Bobovca. Naravno, uvijek postoje mogućnosti izmjene, pogotovo evo, ako nam se neko od političkih subjekata ne pojavi u naznačenom terminu, onda to ispunjavamo lokalnim sadržajima. Ako ih i danas bude, bit će nam drago da možemo još nešto lokalno najaviti.
I sa ovim zaključujem najavu današnjeg programa. Upućujem srdačne pozdrave svima vama. Poseban pozdrav upućujem svim članovima kluba slušatelja, a onaj najposebniji rođendanski upućujem našoj dugogodišnjoj članici Jozepki Mijačić. Od srca vam želimo sretan rođendan uz dobro zdravlje i puno sretnih i lijepih trenutaka. Sretan nam rođendan. A svima vama, cijenjeni slušatelji, poziv da i danas budete dio programa Radio Bobovca.

otići ćemo malo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini, ali prije toga i u Varešu kada je vrijeme u pitanju. Temperatura, rekao sam, 7 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče zagađenosti zraka, odnosno kvaliteta zraka, PM čestice 10, njih izmjerene su 13, a PM 2,5 izmjereno je također 13, s tim da je gornja granica PM čestica 10, 50, a PM 2,5 je 25, tako da što se tiče kvaliteta zraka možemo reći da je dobar. A sada malo o vremenu danas u Bosni i Hercegovini i onome što nas očekuje u narednim danima. Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle ili niske na oblake. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Sokolac 4, Bjelašnica 6, Bugojno, Ivan Sedlo, Livno i Srebrenica 9, Bihać, Sanski most i Sarajevo 10, Jajce, Tuzla i Zenica 11, Banja Luka, Doboj, Prijedor 12, Zvornik 13, Biljina 14, Trebinje 17, Mostar 19, Gradačac 20, te Neum 21 stupanj. Tlak zraka u Sarajevu iznosio je 946 hektopaskala, za 1 hektopaskal je viši od normalnog i lagano opada. Danas se će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 25 stupnjeva. Kada je vrijeme u pitanju za naredne dane, sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj. Petak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. Subota, pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u Hercegovini smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima pljuskovi se očekuju u Hercegovini, a poslije podne u središnjim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva. Biometeorološke prilike su povoljne. Duži sunčani intervali i postepen rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle izraženije u unutrašnjosti zemlje. Tegove kod kroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

0: semafor.
1: Stanje na prometnicama. Što se tiče naše lokalne zajednice, reći ću da se radi na dvije lokacije, i to na dionici puta Tisovci-Rupice. Prva dionica je od vijadukta prema Tisovcima i na ovoj dionici se radi, ali isto tako i kroz Smreka se mi zova Ponikva. Pa ukoliko prometujete i na jednoj i na drugoj lokaciji, budite spremni na radove i određena čekanja. A ako krećete negdje dalje, evo što vas to očekuje u Bosni i Hercegovini. Na dionicama u kotlinama i riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećem pozornosti na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je

Režim prometovanja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije prometuje se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija, u usponi pravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrižjima na magistralnim cestama M18 i M14-2 u Orašju. Molimo sudionike u prometu za oprez i poštivanje prometne signalizacije na navedenim lokacijama tijekom izvođenja radova. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica, zbog nužnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će prometovati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš do 18.9. u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se promet. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na regionalnoj cesti Kalivunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati obustavlja se promet. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu ulaska i izlaska u zemlje u Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola u našoj bližoj okolici, ali svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

história, napiše ti nešto na tvoje. Ja sam svakom.

dogodilo se na današnji dan. 16. rujan, do kraja godine preostalo još 107 dana, a danas se obilježava i kao Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača. Generalna skupština UN-a je 2000. godine proglasila 16. rujan danom zaštite ozonskog omotača kao spomena datum iz 1989. kada je stupio na snagu Montrealski protokol potpisan 87. Malo je globalnih sporazuma koji su toliko uspješni kao Bečka konvencija i Montrealski protokol o zaštiti ozonskog omotača. Na Svjetski dan ozona slavimo prvi korak u popravljanju rupe u ozonskom omotaču planeta. Ovim sporazumom određena su ograničenja i planovi za izbacivanje iz uporabe kemijskih spojeva koji izazivaju oštećenja ozonskog omotača. Idemo malo do rođendana. Francuski slikar, kipar i pjesnik Jean Arp, suosnivač pokreta dadaizma, rođen je 1887. u Strasbourgu. Mađarski filmski redatelj i producent Aleksandar Korda, najpoznatiji kao autor nekih od najvažnijih ostvarenja britanske kinematografije sredine 20. stoljeća, te kao prvi cineast koji je za svoj rad bio nagrađen plemičkom titulom, rođen je 1893. godine u mjestu Turkeve u Mađarskoj. Američka filmska i kazališna glumica Lauren Bacall, rođena kao Betty Joan Perske, poznata po svojem izraženom dubokom glasu i prodornim pogledom. Dobitnica Oscara za životno djelo, rođena je 1924. u Bronxu u New York Cityju. Legendarni američki blues gitarist, pjevač i skladatelj Riley B. King, poznati kao B.B. King, jedan od najvećih blues gitarista u povijesti, kojeg je časopis Rolling Stone smjestio na treće mjesto u svom popisu 100 najvećih gitarista svih vremena. Dobitnik 14 nagrada Grammy, uključujući i onu za životno djelo 87. Rođen je 1925. godine u mjestu Itabena u Mississippiju. Američki glumac, scenarist i bivši profesionalni boksač Filip Andre Mickey Rourke Jr., koji je dosegao status zvijezde zahvaljujući filmovima kao što su Anđeosko srce i 9,5 tjedana, rođen je 1952. godine u Schenectadiju u New Yorku. Američki iluzionist David Copperfield, pravog imena David Seth Kotkin, kojeg je magazin Forbes opisao kao najkompetentnijeg mađioničara u povijesti, rođen je 1956. godine u Metuhenu u New Jerseyu. Portorikansko-američki pjevač, glazbenik i glumac Mark Anthony, vrlo omiljen u Latinskoj Americi zbog svoje salsa glazbe, a prema Guinnessove knjizi rekorda, najprodavaniji salsa umjetnik svih vremena, rođen je 1968. godine u New York Cityju. I hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Nela Kočiš, poznata po svojim ulogama u filmovima Zagreb, Kapučino, Most na kraju svijeta i u serijama Pod sretnom zvijezdom, Nemoj nikom reći, rođena je 1970. godine u Osijeku. Imamo i nekoliko događaja. U Jeruzalemu je 335. godine posvećena grobna crkva na brdu Golgoti, današnja sakralna građevina na koju prava polaže 6 kršćanskih vjerskih zajednica, potiče s prilaza 11. u 12. stoljeće. Njemački fizičar Daniel Gabriel Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom, umro je 1736. u Hagu. U Moskvi je 1812. izbio veliki požar koji je sljedećih dana uništio 3/4 grada. U Zadru je 1829. otvoren prvi javni gradski periboj. Škotski istraživač David Livingstone je 1859. u Istočnoj Africi otkrio veliko jezero Njasa, koje sada dijele Malavi, Tanzanija i Mozambik. Beč i Moskva su se 1908. sporazumile da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji BiH, čime je okončana aneksijska kriza. U New Yorku je 1953. održana premijera prvog filma u Cinemaskopu The Robe s Richardom Burtonom i Jean Simon su glavnim ulogama. Izvođenjem opere Samuela Barbera, Antonije i Kleopatra 1966. otvorena je nova zgrada Metropolitan opere u Lincolnovom centru u New Yorku. Operna pjevačica grčkog podrijetla Maria Callas, jedna od najvećih soprana u povijesti opere, umrla je na današnji dan 1977. godine u Parizu. Slovenski alpski skijaš hrvatskog podrijetla Rok Petrović poginuo je pri ronjenju na otoku Kočuli na današnji dan 1993. godine.
2001. godine Kina je poslije 15 godina pregovora primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju. 2005. godine počelo je Europsko prvenstvo u košarci, a domaćini su bili Srbija i Crna Gora. I američki pisac Robert Jordan, koji je književnu karijeru počeo 1981. prvom knjigom trilogije o felonima, napisao je i 8 knjiga o Conanu, proslavio se pisanjem serijala Točak vremena, umro je 2007. u Charlestonu u Južnoj Karolini.

Izvješće iz policijske stanice Vareša sačekat ćemo još malo, pa ćemo vam prezentirati što je to obilježilo protekla 24 sata.

Rekao sam da ćemo sačekati malo izvješće iz policijske stanice Vareš, pa upravo je pristiglo i poslušajte što je to zabilježeno za protekla 24 sata. Pa idemo redom, javni red i mir. Dana 15.9. u 19 sati 20 minuta patrola policije policijske stanice Vareš prijavila je narušavanje javnog reda i mira u mjestu Ligatić i općina Vareš konzumiranjem alkohola na javnom mjestu od strane jedne osobe. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po općinskoj odluci o javnom redu i miru. Sigurnost prometa. Nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 20 vozila vozača. Uručeno je 5 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja i zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Oblast kriminaliteta. Dana 15.9. u 16 sati 10 minuta putem telefona dežurnoj službi obratio se kantonalni lugar kantonalne uprave šumarstva Zero Kantone i prijavio da je u mjestu Neprivaj općina Vareš u privatnoj šumi od strane NN osoba izvršena bespravna sječa stabala. O svemu upoznat dežurni tužitelj. Na lice mjesta izvršen očevid od strane kriminalističke policije policijske stanice Vareš te se nastavlja rad na rasvjetljavanju krivičnog dijela šumska krađa. Kada su ostali događaji u pitanju, dana 15.9. u vremenu do 18 do 18 sati 50 minuta izvršeno je osiguranje predizbornog skupa Stranke demokratske akcije u mjestu Mižnević i općina Vareš. Skupu prisustvovali oko 20 građana, sve proteklo uredno. Dana 15.9. u vremenu od 19 sati 5 minuta do 20 sati izvršeno je osiguranje predizbornog skupa Stranke demokratske akcije u mjestu Ligatić i općina Vareš. Skupu prisustvovalo oko 30 građana. Sve proteklo uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareša, a mi im se zahvaljujemo na ovim podacima.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Državni ministri i parlamentarci su dobili povećanje plaće s obzirom na to da je u 2026. godini povećana osnovica za sve uposlane u institucijama BiH. Njihovo povećanje je prošlo ispod radara jer su prošle godine zamrznuli svoju osnovicu. Međutim, ta odluka o zamrzavanju je vezana samo za proračun iz 2025. godine. Kada je Vijeće ministara BiH prošle godine donijelo odluku o povećanju osnovice sa 631,5 marku na 690,86, većina je pomislila da je riječ o dobroj odluci s obzirom na to da brojni državni službenici imaju niske koeficijente, a samim tim i niske plaće koje se nisu mijenjale godinama. Takvom općem utisku je doprinjela i činjenica da nadležni nisu naglasili da će se novo povećanje osnovice za 2026. odnositi na sve uposlene u državnim institucijama, uključujući i one s najvišim koeficijentima kao što su ministri i parlamentarci. To je svakako trebalo naglasiti prilikom donošenja nove osnovice, s obzirom na to da je javnost poznato da su parlamentarci ranije donošenjem izmjena zakona zamrznuli svoju osnovicu, kao i drugim izabranim zvaničnicima s najvišim primanjima. No u tim izmjenama zakona postoji jedan član iz kojeg se ne može lako zaključiti da je zamrzavanje osnovice vezano samo za proračun iz 2025. godine, nego su vještom pravnom formulacijom izbjegli reakcije javnosti. Vijesti. Maloprodajne cijene naftnih derivata na benzinskim crpkama u Federaciji BiH nastavile su rasti u prvoj polovici rujna, pa su tako cijene dizela i benzina zabilježile znatno poskupljenje u odnosu na početak mjeseca. Prema podaci Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena litre dizelskog goriva na dan 15. rujna iznosila je 3 marke 58, što predstavlja povećanje od 15 peninga u odnosu na onu od 1. rujna kada je prosječna cijena iznosila 3 marke 43 peninga po litri. U istom razdoblju zabilježen je rast cijena benzina. Prosječna cijena litre benzina Super 95 dosegnula je 3 marke 23 peninga, što je povećanje od 17 peninga u odnosu na onu od 1. rujna. Nastavak rasta maloprodajnih cijena goriva na crpkama u Federaciji BiH posljedica je kretanja cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu te usklađivanja nabavnih cijena distributera. Iz Federalnog ministarstva trgovine podsjećaju vozače da putem besplatne mobilne aplikacije FMT BiH Oil Info mogu dobiti sveobuhvatne i pravodobne informacije o maloprodajnim cijenama naftnih derivata na benzinskim crpkama u Federaciji BiH. BiH političari se bave izbornom kampanjom, pa se uopće ne osvrću na poskupljenja goriva koja svakodnevno zadaju nove probleme građanima. Državna premijerka Borjana Krišto, entitetski premijeri Nermin Nikšić i Savo Minić, kao ni njihove vlade, ne rade apsolutno ništa, niti imaju bilo kakav plan obuzdavanja poskupljenja diljem BiH. Istovremeno, troše se ogromna sredstva za osiguravanje naklonosti birača, milijunski iznosi su već potrošeni u kampanji koja BiH političarima znači više od života. Fotelja i život na grbači osiromašenog naroda je sveti cilj.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači u srijedu će u Hagu saznati presudu u procesu za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zajedno s još trojicom bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova. Tači je optužen za više točaka, uključujući ubojstva, mučenje i progon zajedno s Kadrijem Veselijem, Ređepom Selimijem i Jakubom Krasničijem. Tužitelji pred specijaliziranim vijećem Kosova zatražili su maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora za svu četvoricu, dok su optuženi odbacili navode tužiteljstva. Uoči izricanja presude, tisuće ljudi okupili su se tijekom vikenda u Prištini kako bi pružili potporu optuženima. Središnji gradski trg bio je ispunjen demonstrantima s crveno-crnim albanskim zastavama, a širom grada postavljeni su portreti četvorice bivših pripadnika OVK i veliki digitalni sat koji odbrojava do objave presude. Na jednom od transparenta pisalo je: u ime naroda proglasite ih nevinima. Tači u veljači, na kraju gotovo trogodišnjeg suđenja, rekao sucima: tijekom cijelog života bio sam uz narod Kosova braneći slobodu, život i dostojanstvo. Uvijek sam se vodio zapadnim idealima demokracije, jednakosti i pravde.
1: Vijesti.
0: U Sjedinjenim Američkim Državama je podignuta optužnica protiv 66-godišnjeg državljanina BiH Mirana Kostića, a koje je objavilo Ministarstvo domovinske sigurnosti. On se tereti zbog prijevara tijekom procesa dobijanja američkog državljanstva. Kostić je bio pod istragom FBI-a i Agencije za emigracije, a nakon što je ona okončana protiv državljanina BiH je podignuta i optužnica. On se tereti za pokušaj prijevare u postupku naturalizacije i davanja materijalno lažnih izjava službenicima za provođenje zakona. Ako bude

0: proglašen krivim. Prijeti mu maksimalna kazna od 10 godina zatvora za svaku točku optužnice koja se odnosi na pokušaj prevare u postupku naturalizacije, te do 5 godina zatvora za davanje lažnih izjava.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 11 stupnjeva Celzijevih, 9 sati 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sati i 18 minuta, temperatura u gradu 11 stupnjeva, mi ćemo krenuti s prelistavanjem dnevnog tiska. Saznaćemo što danas pišu za početak nezavisne novine. Velika policijska akcija u Gradišci, uhićeno više osoba, pronađena veća količina oružja. Problem sa saudijskom naftom u Europi, kupci hitno traže alternative. Kako je Nike izgubio svoju magiju? Otrovna biljka širi se Dalmacijom, ona nije ukras, ona ubija. Ljubav Srpkinje i Hrvata zbog Marka se preselila u Vukovar. Vozaču iz Sarajeva u Banja Luci oduzet automobil. Dron krenuo prema Meki. Siniša Tomić za nezavisne, rock'n'roll je mijenjao svijet i postat će klasika. Smršali ste, a kilogrami se vraćaju, znanstvenici otkrili što masne ćelije mogu da pamte. Veliki test cjelogodišnjih guma, jedna ispred svih, pet se ne preporučuje. Veliki plan Ursule von der Leyen okuplja EU, Ukrajinu, Britaniju i Kanadu. Prateći izvođači napustili turneju Eda Širana zbog Macklemora. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

smjena na stolu poslije izbora. U borbi protiv petorke oružje se ne bira. Prvo zakoni, pa onda fotelj. Rubrika Regija, narudžba za 91 knjigu koje nema. Studenti u Srbiji objavili 11 ciljeva. Inflacija ponovno raste. Rubrika Svijet, u oslobođenju, demokracija u Europi pravi korake unazad. Izgorjelo 700 tisuća hektara teritoriji. Europska unija produžila sankcije Rusiji za samo 7 dana. SAD-u ponestaje municije i oružja. Bili su ovo izabrani naslovi iz oslobođenja.

imamo dostupne članke iz Večernjeg lista izdanja za BiH, a evo nekih od njih. Doznajemo, diplomatska akcija Washingtona SAD pozvao BiH da izađe iz Međunarodnog kaznenog suda. Projekt generacije Mostarska obilaznica pred dovršetkom. Kamion će u budućnosti izbjegavati središte grada. Simbol Hercegovine je zaboravljena čatrnja, danas vrijedi više od suhog zlata. Uzvisina iznad Mostara, planinica će napokon zasvijetliti i stiže struja na radost mještana. Projekt Wi-Fi for WB EU pomaže da gradovi i općine u BiH dobiju besplatni internet. Porezna politika, uskoro prva rješenja o povratu PDV-a u BiH. Ivica Jerkić, Dani Berbeg, Roža su naša zahvala vinarima. I još mnogo toga, ne propustite novo tiskano izdanje Večernjeg lista, izdanje za BiH.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo izvojiti nekoliko naslova iz dnevnog lista iz Mostara. Šetalište u Mostaru kao trkaća staza. Građani predlažu postavljanje brojila prometa. Kiša neće biti dovoljna. Sladić najavio što Hercegovinu čeka do kraja rujna. Na prodaju 26.000 dionica Igmana Konjic, paket vrijedan milijune. Nastavljen rast cijena goriva, premijeri se ni ne osvrću. Uzdolj obilježena 33. godišnjica stradanja civila i pripadnika HVO-a. Zenički rudari i njihove obitelji bez zdravstvenog osiguranja. Delegacija Europske unije u BiH, jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira nemaju pravno uporište. U SKB-u Mostar dostupna nova napredna metoda u rehabilitaciji mišićno-koštanih tegoba. Inspekcija u HNŽ-u zapečaćena 5 objekata, izrečene kazne od 27.600 maraka. Dalje, Japan oborio rekord, broj ljudi koji imaju više od 100 godina prvi put premašio 100.000. Carney poručuje SAD-u, Kanada će ostati vaš najvažniji partner. Meloni mijenja izborna pravila, s 42% glasova mogla bi do velike većine. Merci Iranu, prestanite destabilizirati regiju i prekinite blokadu Hormuza. Kongresmenka pozvala Srbiju zbog veličanja Mladića, hoće li Rubio reagirati? Dijete iz Zadra još uvijek u životnoj opasnosti, obitelj bila u sustavu socijalne zaštite. Europska aviokompanija pred bankrotom nagomilala goleme dugove. Trump, nemam pojma tko je umar, nikad nisam čuo za njega. Vojnici u Africi slučajno upucali dva djelatnika američke vlade. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog lista iz Mostara.

0: pitanja budu usmjerena na provođenje politike aktualne administracije u Washingtonu prema Bosni i Hercegovini. Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja i obraćanje senatorke Joanne Shaheen, koja je ranije pokazala veliki interes za politiku prema Bosni i Hercegovini. Ona je najviše rangirana senatorka iz Demokratske stranke u ovom odboru koji kontroliraju Republikanci. Vijesti. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštite okoliša ZEDO Kantona donijelo je odluku o konačnoj obustavi za primanja novih prijava po javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru ZEDO Kantonu. Nakon završetka administrativne obrade ranije zaprimljenih prijava i donošenja pojedinačnih odluka, pravo na realizaciju mjera energetske efikasnosti otvorila su ukupno 1952 korisnika. Zaprimanje novih prijava bilo je privremeno obustavljeno od 17. srpnja ove godine, kako bi se završila administrativna obrada ranije zaprimljenih prijava i izvršila procjena raspoloživih financijskih sredstava za daljnju realizaciju javnog poziva. Projektni implementacijski tim ZEDO Kantona je nakon razmatranja konačnog stanja obrade prijava, broja odabranih korisnika, dinamike realizacije odobrenih mjera i financijskih obveza koje proizlaze iz njihove realizacije, ocijenio da nisu ispunjeni uvjeti za ponovno otvaranje prijava.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Glasnogovornik Talibana Abdul Kahar Balki izjavio da Afganistan nije bio povezan s terorističkim napadima koji su se 11. rujna 2001. godine dogodili u SAD-u. Balki je odbacio tvrdnje o bilo kakvoj umješanosti Afganistana ili afganistanskih državljana u napade. Mi nismo bili uključeni u incident koji se dogodio u Sjedinjenim Američkim Državama 11. rujna. U njemu nije bilo uključenih afganistanskih državljana. Nije bilo nikakve povezanosti s tim napadom u Afganistanu, kazao je Balki. Govoreći o tadašnjim događajima i američkoj reakciji, on je ocijenio da su šire geopolitičke okolnosti u to vrijeme utjecale na poteze Washingtona. U tom trenutku povijesna geopolitika je zahtijevala određene poteze. Sjedinjene Američke Države su postupile u skladu s tim, rekao je Balki.
1: Vijesti.
0: Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je danas na konferenciji koju je organizirao All in podcast da vanjska politika SAD-a na Bliskom istoku ne smije biti podređena Izraelu. Govoreći o odnosima Washingtona i Izraela, Vance je rekao da je Izrael važan partner u vojnoj tehnologiji i razmjeni obavještajnih podataka, ali da se Sjedinjene Države ne slažu uvijek s izraelskom vladom. Za predsjednika Donalda Trumpa rekao je da je više nego bilo koji predsjednik u posljednjih 40 godina pokazao spremnost da se raziđe s Benjaminom Netanjahom kada smatra da se interesi američkog naroda razlikuju od interesa izraelske vlade. Donald Trump je jedini predsjednik u posljednjih 40 godina koji je bio spreman reći, znate šta, da, Bibi je dobar partner, ali Bibi i ja imamo drugačije mišljenje o ovome, ili Bibi nije u pravu oko ovoga, ili možda Bibi je u pravu iz perspektive Izraela, ali američki narod treba da ide u drugom smjeru, rekao je Vance.
1: Vijesti.
0: Saudijska Arabija priopćila je da je utorak navečer presrela i uništila dron koji je, prema tvrdnjama koalicije, bio usmjeren prema Meki, dok su Huti negirali odgovornost. Glasnogovornik Saudijske vojne koalicije Turki al-Maliki rekao je da su kraljevske snage protuzračne obrane Saudijske Arabije oborile neprijateljski dron prije nego što je ušao u zabranjeni zračni prostor. Incident je opisao kao pokušaj zastrašivanja vjernika i ugrožavanja civila uz poruku da je sigurnost dviju svetih džamije hodočasnika crvena linija. Saudijske vlasti su utorak prvi put od 2017. godine aktivirale sigurnosno upozorenje u Meki. Upozorenje o mogućoj opasnosti ukinuto je nakon nekoliko minuta, a isto je nakratko bilo na snazi i u Taifu de Džedi, drugom najvećem gradu u zemlji. Huti su odbacili saudijske tvrdnje. Vojni izvor te skupine rekao je za jemensku agenciju Saba, kategorično negiramo da iz Jemena postoji bilo kakva prijetnja usmjerena prema gradu Meki ili bilo kojim drugim svetim mjestima, nazvavši optužbe dezinformacijama.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 13 stupnjeva, 10 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

hoće li biti ludila u našem ritmu života, prosudite sami, obzirom da smo izabrali nekoliko zanimljivih tema koje nas okružuju onako svakodnevno. Pa idemo redom. Koliko je loše hodati bos kod kuće? Odgovori liječnika bi vas mogli iznenaditi. Mnogi se nakon ulaska u dom odmah izuvaju, no je li hodanje bosih nogu po tvrdim podovima doista dobro za stopala? Liječnici navode da takva navika može imati niz prednosti, ali upozoravaju i na situaciju u kojima je ipak bolje nositi obuću. Podolog objašnjava da hodanje bosih nogu podrazumijeva izravan kontakt kože s podlogom. Čak i čarape, kaže, mijenjaju način na koji stopalo dolazi u dotir s podom i utiču na kretanje. Veliki sam zagovornik hodanja bosih nogu kod kuće jer ono jača male mišiće stopala, rekao je Conello. Objasnio je da ti mišići s godinama mogu oslabiti, osobito ako stopala većinu vremena provode u obući. Snaga mišića stopala važnija je za stabilnost i normalno kretanje, pa njihovo oslabljenje s godinama može otežati hodanje i druge svakodnevne aktivnosti. Conello kaže da se u svojoj praksi često susreće s problemima povezani s nedovoljnom aktivacijom tih mišića. Dermatologinja navodi da hodanje bosih nogu može imati određene prednosti i za kožu. Stopala nisu zatvorena u obući, zbog čega se manje zadržava vlaga, što može smanjiti rizik od razvoja gljivičnih infekcija poput atletskog stopala. Osjet različitih površina pod nogama nekim ljudima može biti i ugodan. To je gotovo poput kratke refleksološke masaže. Za ljude koji nemaju problema s kožom ili stopalima, hodanje bosih nogu može biti ugodan način da bolje osjete podlogu po kojoj hodaju. S druge strane, hodanje bosih nogu znači da je koža izravna izložena svemu što se nalazi na podu. Primjerice, prašini, životinskim dlakama ili ostacima sredstava za čišćenje. To može biti problem osobama s osjetljivom kožom, kontaktnim dermatitisom ili ekcemom. Conello upozorava i na mogućnost kontakta s gljivicama i drugim mikroorganizmima, osobito na vlažnim površinama. Rizik se može smanjiti redovitom higijenom. Redovito perite stopala, dobro ih osušite i nanosite hidratantnu kremu, savjetovao je. Tu je i mogućnost klizanja na glatkim površinama ili ozljeda ako se stane na nešto oštro. Svatko tko je bosom nogom stao na dječju kockicu zna koliko tako na izglede bezazlena nezgoda može boljeti. Poseban oprez potreban je osobama s dijabetesom, neuropatijom ili lošom cirkulacijom, jer čak i manja ozljeda stopala može proći neprimjećeno i dovesti do ozbiljnih komplikacija. Koppelman upozorava i da dugotrajno hodanje bosih nogu po tvrdim podovima nije uvijek dobra ideja. Iako tako aktiviramo mišiće stopala, tvrda površina ne ublažava udarce pri hodanju, pa se mogu pojaviti umor i bolovi u stopalima. Kod nekih ljudi može se razviti ili pogoršati plantarni fascitis, odnosno upala plantarne fascije, čvrstog vezivnog tkiva koje se proteže od pete prema prstima. S vremenom nedostatak amortizacije može dodatno opteretiti stopala i zglobove, osobito kod ljudi koji već imaju problema sa stopalima. Kada ipak bolje obuti se, iako uglavnom podražava hodanje bosih nogu, Conello preporučuje udobnu obuću koja pruža dobar oslonac tijekom aktivnosti koju uključuje dugo stajanje, primjerice kuhanja. Kada dugo stojite bosi, određeni dijelovi stopala mogu biti previše opterećeni. Dodao je i da profesionalni kuhari uglavnom nose obuću koja im pomaže ravnomjernije rasporediti težinu i smanjiti opterećenje stopala. Usporedio je to s vježbanjem. Ako ste primjerice ojačali trup redovitim izvođenjem planka, to ne znači da biste odmah trebali znatno produljiti vrijeme izvođenja vježbe ili dodati veliko opterećenje. Slično vrijedi i za stopala. Treba im dati vremena da se postupno prilagode. Postoji i srednje rješenje, čarape. Conello kaže da nema ništa loše u njihovom nošenju, ali napominje da smanjuju izravan kontakt stopala s podlogom, pa time nestaje dio učinka koji ima hodanje potpuno bosih nogu. Dodaje da čarape ipak pružaju određenu zaštitu od manjih ogrebotina, prljavštine i tvari koje mogu nadražiti kožu, a istodobno stopala nisu zatvorena u obući. Hodanje bosih nogu kod kuće tako je za većinu ljudi uglavnom sigurno, osobito ako su podovi čisti i ako nemaju problema sa stopalima. Ipak nije potrebno cijeli dan provesti bez obuće, osobito ako se dugo stoji ili hoda po vrlo tvrdim površinama. Osobe koje imaju određene kožne bolesti ili probleme sa stopalima trebali bi biti opreznije. Osobe s dijabetesom, neuropatijom ili lošom cirkulacijom trebali bi izbjegavati hodanje bosih nogu zbog većeg rizika od ozljeda koje mogu proći neprimjećeno i mogućih infekcija. Za većinu zdravih ljudi povremeno hodanje bosih nogu po domu može biti sasvim dobar izbor, ali pritom treba obratiti pozornost na podlogu, trajanje i eventualnu pojavu boli ili nelagode.

Koliko ste puta rekli, o, treba mi malo svježeg zraka. A što pravo zapravo znači kada to kažete? Potreba za izlaskom na svjež zrak gotovo je refleksna reakcija na stres ili preopterećenost. Bilo da smo usred svađe, nemiri ili jednostavno tražimo predah od posla. Rečenica, samo mi treba malo zraka, nameće se kao prirodno rješenje. Iako se prednosti boravka na otvorenom čine očitima, znanstvena pozadina osjećaja ugode koju priroda pruža prilično je složena. Znanstvenici koji proučavaju psihološke i kognitivne učinke prirode objašnjavaju zašto svjež zrak djeluje okrepljujuće, kako točno utječe na mozak i koliko je vremena potrebno da bismo osjetili promjenu. Pauza na otvoreno može donijeti trenutačno zadovoljstvo, no odgovor na pitanje zašto je to tako iznenađujuće je složen. Emily Scott, docentica psihologije sa sveučilišta Vermont, objašnjava: sve više istraživanja o psihološkom, fiziološkom i kognitivnim učincima prirode i ona pokazuje da, kao i kod mnogih fenomena, ne postoji jednostavan odgovor zašto se u prirodi osjećamo na određeni način. Istraživači ipak imaju nekoliko teorija. Neki tvrde da smo biološki prilagođeni prirodi, pa je stoga provođenje vremena u njoj i okrepljujuće i korisno za opću dobrobit. S druge strane, kaže da se ne radi nužno o samoj prirodi, već o kvalitetama koje se obično nalaze u prirodnim okruženjima poput ljepote. Bez obzira na specifičan mehanizam, istraživanje pokazuje da kontakt s prirodom koristi mentalnom zdravlju, što je s automatskom željom za izlaskom kad smo pod stresom. Kao moguće objašnjenje navode hipotezu o biofiliji, ideju da ljudi imaju uroženu potrebu za povezivanje s prirodom. Evoluirali smo u prirodnom okruženju i u njima proveli većinu svoje evolucijske povijesti. Dodaje da se kada smo pod stresom ili istrebljeni, često želimo isključiti i odmaknuti, a izlazak na otvoreno pouzdan je način da to i učinimo. Jedna docentica kaže da naša moderna okruženja nisu opuštajuća i mnogi i mogu nas mentalno iscrpiti. Prirodna okruženja općenito manje opterećuju našu pažnju od modernih, zatvorenih, urbanih prostora koji dominiraju našom svakodnevicom. Moderna okruženja zahtijevaju da se stalno fokusiramo, filtriramo smetnje, odgovaramo na obavijesti, snalazimo se u prometu, pratimo okolinu, koristimo tehnologiju, upravljamo prekidima i prebacujemo se s jednog zadatka na drugi. Sve to traži napor i usmjerenu pažnju. S vremenom nas ti stalni zahtjevi mogu istrpiti, a tu izlazak na otvoreno može pomoći. Kada smo u prirodi, ne moramo se toliko koncentrirati na ono što vidimo i čujemo. Umjesto toga, priroda nam privlači pažnju bez napora. Možemo primijetiti nove stvari poput kretanja lišća, pjeva ptica, žubora vode ili promjena svjetlosti, a da se pritom ne trudimo namjerno fokusirati na njih. To se ponekad naziva blagom fascinacijom. Ideja blage fascinacije je da priroda dovoljno angažira našu pažnju da nas zainteresira, ali ne toliko da zahtjeva naporan trud kakav traže svakodnevni zadaci. Istraživanje je usporedilo 40-minutnu šetnju prirodom s jednako dugom šetnjom u urbanom okruženju. Sudionici koji su šetali prirodom nakon toga su postigli bolje rezultate na testu pažnje. Vjerujemo da je to zato što je prirodno okruženje omogućilo mrežama pažnje u mozgu da se odmore i oporave tijekom šetnje, pa su zato bile spremnije za zahtjevan zadatak koji je uslijedio. Druge studije upućuju na to da šetnje prirodom mogu utjecati na dijelove mozga uključene u stres i ruminaciju, odnosno sklonost ponavljajućim negativnim mislima. U konačnici, smatramo da ove promjene u mozgu mogu pomoći objasniti zašto ljudi često sami navode da se osjećaju fokusiraniji, sretniji i manje pod stresom nakon boravka u prirodi. Koliko je dovoljno? Iako znanstvenici nisu odredili idealno vrijeme boravka na otvorenom, navodi da sve više dokaza upućuje na to da se dobrobiti prirode javljaju prilično brzo. Primjerice, jedan sustavni pregled pokazuje da samo 10 minuta sjedenja ili hodanja u prirodnom okruženju povezano s poboljšanjem raspoloženja, fokusa i razine stresa kod mlađih odraslih osoba. Važna je i učestalost izlazaka. Istraživanje koje povezuje češći boravak u prirodi s većim emocionalnim blagostanjem, dok se korist od duljeg boravka s vremenom stabilizira. Istraživači još uvijek pokušavaju odrediti ono što se naziva minimalnom učinkovitom dozom prirode. Dosadašnji dokazi sugeriraju da je i relativno kratka razdoblja mogu biti važna, ali još uvijek pokušavamo shvatiti koliko je točno prirode dovoljno, za koga i za koje ishode. A kako iskoristiti pauze na otvorenom? Dobra je vijest da pauza na svježem zraku ne mora biti komplicirana. Ne morate planirati trening ili ići u dugu šetnju da biste osjetili poboljšanje. Iako tijelo vježba ima svoje fizičke, kognitivne i mentalne prednosti, predlaže da sljedeći put kad izađete van budete svjesni aktivnosti koju odaberete, čak i ako samo sjedite i uživate. Sama aktivnost manje je važna od razine angažmana.
Bilo da sjedite, meditirate, šetate ili se bavite vrtlarstvom, možete osjetiti blagodati prirode. Ključni faktor nije samo fizička aktivnost, već mentalni angažman. Ako se usredotočite na neposrednu okolinu, poput biljaka ili pogleda, umjesto na ometanja poput pametnog telefona ili misli o e-mailu na koji trebate odgovoriti, maksimalno ćete iskoristiti vrijeme u prirodi. Drugim riječima, sljedeći put kad osjetite da vam treba malo svježeg zraka, taj impuls vrijedi poslušati.

0: U ritmu života Radio Bobovca reći ćemo vam trik kako da osvježite zavjese između dva pranja. Pranje zavjesa je jedan od najomraženijih kućnih poslova, ali je istovremeno i neizbježan. Kako biste olakšali sebi, primijenite ovaj trik između dva pranja. Zavjese mogu da uljepšaju prostor i učine ga prijatnim, ali istovremeno lako skupljaju prašinu, tlake, dim i druge nečistoće. Zbog toga ih je potrebno povremeno prati, ali njihovo skidanje, pranje, peglanje i ponovno kačenje mnogima je jedan od najnapornijih kućnih poslova. Srećom, između dva detaljna spremanja postoji jednostavan način da zavjese osvježite bez skidanja sa karniže. Potrebni su vam samo usisivač i malo pažnje, a uz nekoliko trikova možete spriječiti da se tanka tkanina ošteti ili uvuče u nastavak. Prije nego što počnete, smanjite jačinu usisavača na minimum. Previše snažno usisavanje može da povuče materijal, ošteti tanke niti ili da formira zavjesu. Nastavkom polako prelazite preko tkanine, najbolje od ozgor prema dolje. Posebno obratite pažnju na gornji dio zavjese i nabore oko karniže, jer se upravo na tim mjestima često zadržava najviše prašine. Ako primijetite da usisavač povlači zavjesu ili da se materijal lijepi za nastavak, možete iskoristiti jednostavan trik. Između nastavka i tkanine postavite stari reket za tenis ili badminton. Reket će napraviti malu prepreku između usisavača i zavjese, pa ćete moći da uklonite prašinu bez snažnog povlačenja materijala. Ovo može biti naročito korisno kod tankih i osjetljivih zavjesa. Ako nemate reket, sličan efekt možete postići i starom najlon čarapom. Dio najlonke navucite preko nastavka usisavača i pričvrstite ga gumicom. Tkanina će spriječiti da usisavač izravno povlači osjetljiva vlakna, dok će prašina i dalje moći da prođe kroz materijal. Ovaj trik je posebno praktičan za tanke, bijele i prozirne zavjese koje se lako mogu oštetiti. Usisavanje ne može da zamijeni pranje kada se na zavjesama pojave fleke ili kada tkanina upije jače mirise. Ipak, kao brzo osvježavanje između dva velika spremanja može biti veoma korisno i pomoći da zavjese duže ostanu svježe.
1: Kad se spuste zavjese,

O ritmu života malo ćemo i o uređajima koje ste, vjerujem, većina vas, a i nas, otpisali. Izvješće objavljeno ove godine pokazalo je da je prodaja CD-ova porasla za 16% u usporedbi s rastom prodaje vinila od 2,4%. U odnosu na prošlu godinu prodaja CD-ova porasla je 10% zahvaljujući tome što izvođači često nude jedinstveni sadržaj upravo na tom formatu. Više od 800 milijuna ljudi je pretplaćeno na neki servis za streaming glazbe, a bežični zvučnici postali su uobičajeni prizor. No, uskoro očekujte ponovno druženje s jednim drugim uređajem za reprodukciju glazbe, CD playerom, koji je nekad bio otpisan kao zastarjela tehnologija, a sada se vraća. Naime, pretraživanja za kupnju CD playera porasla je za 96% od srpnja. Tu se podudara i s prodajom samih CD-ova, piše Guardian. Izvješće objavljeno ove godine pokazalo da je prodaja CD-ova porasla za 16% u usporedbi s rastom prodaje vinila od 2,4. U odnosu na prošlu godinu prodaja CD-a porasla je 10%, zahvaljujući tome što izvođači često nude jedinstven sadržaj upravo na tom formatu. K-pop je bio ogroman pokretač, ali trend je mnogo širi od toga. Cijena je nedvojbeno jedan od čimbenika. Tom Morgan, freelander, zamjenik urednika tehnološkog časopisa Stuff, primijetio je promjenu tijekom posljednje dvije godine. Smatra da je ona posljedica želje potrošača da se udalje od korištenja mobitela, bolje kvalitete zvuka te ograničenog raspoloživog dohotka. Stvar je u tome, ne želim trošiti novac na gramofon i zvučnike koji idu uz njega. Želim potrošiti na sve u jednom sustavu, koji već ima CD player, kaže. U odjelu s CD-ovima u jednoj trgovini u Londonu od radnog jutra tinejdžeri i ljudi u 20-ima razgledavaju ponudu. 14-godišnja Milo Haley odabrala je dva albuma, Dua Lipe kao i album Brat izvođačice Charlie XCX, koje će slušati na starom boomboxu. Sviđaju mi se jer su jeftiniji, kaže. Puno su kompaktniji od vinila, a smatram i da imaju bolju kvalitetu zvuka od mobitela. Richard Farnell vodi trgovinu Vinyl Exchange u Manchesteru gdje također prodaju CD-ove. Kaže da su ljudi koji kupuju CD-ove sada mlađi te da cijena igra veliku ulogu. Diskografske kuće počele su povećavati cijene vinila i on je za ovu demografsku skupinu postao uglavnom nedostupan. Originalno britansko izdanje albuma Definitely Maybe grupe Oasis na takozvanom Demont pressingu može se prodavati između 150 i 250 funti, 175 ili 291 euro, ovisno o stanju. Standardno reizdanje na vinilu stajaće oko 29 do 35 eura, dok će CD verzije u našoj trgovini koštati samo oko 5 eura. Povratak CD-a dio je širog trenda retro tehnologije. Osim ponovnog porasta popularnosti vinila i kazeta koje postaju traženi predmeti za kupnju, tu je i trend nošenja žičanih slušalica umjesto AirPoda. Povratak vinila ponovno je probudio našu sklonost analognom zvuku, a sada vidimo kako ta šira ljubav prema fizičkom nosačima glazbe potiče stvarni porast potražnje za CD playerima. Dio toga povezan je i s dojmom koji se ostavlja na druge. Netko tko hoda uokolo s prijenosnim CD playerom i žičanim slušalicama pokazuje svoj osjećaj za stil i kulturni kapital. Taj je trend nazvao performativnom audofilijom. Može se tvrditi da je CD posljednji format koji se vraća u modu, a koji je mladima dostupan. Riječ je o posljednjem glazbenom formatu prije nego što se početkom 2000-ih pojavio MP3. Međutim, Gunnar smatra da bi u pozadini mogao čekati još jedan predmet, USB memorija. Britanski producent, pjevač i DJ Fred Again nazvao je svoju turneju 2025. upravo po tom prednostnom uređaju. To je najčešći format koji DJ nosi sa sobom na nastup kako bi na njemu imao svoju glazbu. U kontekstu performativne audofilije, time pokazujete da ne samo da slušate glazbu, nego ste možda i DJ, poznavatelj i osoba koja određuje glazbene trendove. I to će postajati sve popularnije. Dakle, ako imate CD-ove, a još uvijek su ispravni, sačuvajte ih.

kako to obično bude na kraju našeg današnjeg i svakog drugog ritma života, vodimo vas na putovanje. Odvešemo vas na jedno zanimljivo mjesto i opisati ga na vama je da odlučite hoćete li ga posjetiti. Stoji i šuti, kamenje koje više od 6000 godina čuva svoje tajne. Zašto je ovo ogromno kamenje uopće postavljeno u svoje stroge redove? Pa ne znamo sa sigurnošću. I upravo je to jedan od razloga zbog kojih je Karnak toliko fascinantan. Zamislite stotine tisuća golemih kamenih blokova poredanih u pravilne redove koji nestaju negdje u daljini. Ne nije riječ o filmskom setu. Dobrodošli u Karnak, jedno od najimpresivnijih pretpovijesnih nalazišta u Europi. Smješten u Južnoj Bretaniji, nedaleko od Atlantskog oceana i zaljeva Morbihan, Karnak je poznat po svojim megalitskim kompleksima. Najpoznatiji su upravo dugi nizovi uspravnih kamenova, odnosno menhira. Procjenjuje se da cijeli kompleks danas obuhvaća oko 3000 menhira raspoređenih na gotovo 4 km. Najstariji dijelovi potiču iz neolitika, razdoblja koje je počelo prije više od 6000 godina. Stručnjaci su procijenili da cijeli kompleks datira okvirno između 5000 i 2300 godina prije nove ere. A kada se uzme u obzir njihova veličina i činjenica da tada nije bilo strojeva, postaje jasno zašto Karnak i danas izaziva divljenje. Jer svaki se od tih kamenih blokova morao nekako izvaditi, obraditi, transportirati i uspraviti. Karnak zapravo nije jedan spomenik, nego čitavo područje ispunjeno različitim megalitskim strukturama, aližmentes, odnosno novi nizovi uspravnog kamenja, tek su najpoznatiji. Među njima se izdvajaju Lemenek, Kermario i Kerleskan. Zašto je ovo ogromno kamenje uopće postavljeno u svoje stroge redove? Pa ne zna se sa sigurnošću i upravo je to jedan od razloga zašto je Karnak toliko fascinantan. Arheolozi su ponudili brojne teorije o funkciji menhira i njihovih rasporeda. Možda su imali religijsko ili simboličko značenje, označavali prostor, služili kao mjesta okupljanja ili bili dijelom složenih obreda. No nema dovoljno dokaza ni za koju od tih teorija. Ni popularna ideja da su kameni redovi bili neka vrsta pretpovijesnog astronomskog kalendara nije potvrđena kao konačno objašnjenje. Jedino što je sasvim izvjesno jest da njihov raspored nije bio slučajan. Menhiri, grobnice, humci i drugi spomenici povezani su s reljefom, vodotocima i vidljivim odnosima između pojedinih lokacija. Drugim riječima, ljudi koji su oblikovali Karnak očito su vrlo pažljivo razmišljali o prostoru u kojem žive. Karnak ne čine samo kilometri kamenih stupova. Na širem području nalaze se i dolmeni, tumuli, kamene ograde i druge megalitske strukture. Jedan od poznatih spomenika je Tumulus Saint-Michel, golemi pretpovijesni humak koji se nalazi iznad samog Karnaka. Posebno je zanimljiv i takozvani Giant of Manio, menhir visok oko 6,5 metara, najviši na području Karnaka koji se nalazi u blizini kompleksa Kermario i Manio. Karnak je zajedno s obalom Morbihana od 2025. upisan i na UNESCO-vu listu svjetske materijalne baštine. UNESCO posebno ističe gustoću i raznolikost megalitskih struktura, njihovu povezanost s krajolikom te dokaze o tehnološkim sposobnostima neolitičkih zajednica. Tim je Karnak dobio i međunarodnu potvrdu onoga što arheolozi već dugo znaju. Ovdje se ne nalazi samo impresivna zbirka kamenja, nego iznimno vrijedan zapis o tome kako su ljudi prije više tisuća godina organizirali svoj prostor, društvo i vjerovanja. Naravno, u Karnaku ima i koje čega s onu stranu znanosti. Jedna od najpoznatijih legenda pripovijeda o svetom Korneliju i rimskim vojnicima koji su ga progonili. Kornelije ih je pretvorio u kamen i tako su nastali menhiri. Zgodna priča, ali menhiri su mnogo stariji od vremena u kojem je živio sveti Kornelije. Iako znamo kada su ovi spomenici nastajali, iako znamo mnogo o njihovoj strukturi i odnosu prema krajoliku, kao i da su zahtijevali ogromnu organizaciju rada, još uvijek ne znamo zašto su postavljeni i možda je baš u tome najveća čar Karnaka. Pa ako imate priliku, obiđite, pogledajte i uživajte. A mi smo svoje putovanje završili u današnjoj emisiji Ritam života. Nova vas očekuje narednog tjedna.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa poziva građane Vareša, predstavnike medija i sve zainteresirane da se pridruže na preskonferenciji koja će biti održana u javnoj ustanovi Centra za kulturu i edukaciju Vareš 16.9. u 18. sati. Na preskonferenciji predstavit ćemo naš program, rad i prioritete za naredni period, kao i ono za što ćemo se zalagati i što želimo mijenjati. Želimo razgovarati otvoreno o problemima sa kojima se suočavaju građani Vareša, ali i predstaviti konkretna rješenja, planove i ciljeve za budućnost grada i cijele zajednice. Pozivamo vas da dođete, upoznate naš tim, čujete naš program i postavite pitanja. Dođite da razgovaramo o Varešu kakav želimo, odgovornom, razvijenom i zdravom mjestu za život. BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i mali oglas. Zbog povećanog obima posla, City Transport Vareš proširuje svoj tim i poziva odgovorne, pouzdane i motivirane kandidate da se prijave na otvorene pozicije. 6 vozača C i E kategorije, 6 radnika na jednostavnim poslovima. Uvjeti za prijavu, vozači. Potrebno je posjedovati važeće vozačke kategorije C i E. Radnici na jednostavnim poslovima. Potrebno radno iskustvo nije nužno. Od kandidata očekujemo odgovornost, pouzdanost, ozbiljan pristup poslu i spremnost za rad. Što nudimo? Zaposlenje u stabilnom i profesionalnom radnom okruženju, priliku za rad u pouzdanom i organiziranom timu, mogućnost dugoročnog angažmana na području Vareša. Ako ste zainteresirani za posao i ispunjavate navedene uvjete, pozovite nas za više informacija i dogovorite sve o prijavi. Mjesto rada je Vareš. Prijave i dodatne informacije na telefon 064 455 1029.

0: 2020. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa poziva građane Vareša, predstavnike medija i sve zainteresirane da se pridruže na preskonferenciji koja će biti održana u javnoj ustanovi Centra za kulturu i edukaciju Vareš 16.9. u 18. sati. Na preskonferenciji predstavit ćemo naš program, rad i prioritete za naredni period, kao i ono za što ćemo se zalagati i što želimo mijenjati. Želimo razgovarati otvoreno o problemima sa kojima se suočavaju građani Vareša, ali i predstaviti konkretna rješenja, planove i ciljeve za budućnost grada i cijele zajednice. Pozivamo vas da dođete, upoznate naš tim, čujete naš program i postavite pitanja. Dođite da razgovaramo o Varešu kakav želimo, odgovornom, razvijenom i zdravom mjestu za život. BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate, do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa poziva građane Vareša, predstavnike medija i sve zainteresirane da se pridruže na preskonferenciji koja će biti održana u javnoj ustanovi Centra za kulturu i edukaciju Vareš 16.9. u 18. sati. Na preskonferenciji predstavit ćemo naš program, rad i prioritete za naredni period, kao i ono za što ćemo se zalagati i što želimo mijenjati. Želimo razgovarati otvoreno o problemima sa kojima se suočavaju građani Vareša, ali i predstaviti konkretna rješenja, planove i ciljeve za budućnost grada i cijele zajednice. Pozivamo vas da dođete, upoznate naš tim, čujete naš program i postavite pitanja. Dođite da razgovaramo o Varešu kakav želimo, odgovornom, razvijenom i zdravom mjestu za život. BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate, do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i mali oglas. Zbog povećanog obima posla, City Transport Vareš proširuje svoj tim i poziva odgovorne, pouzdane i motivirane kandidate da se prijave na otvorene pozicije. 6 vozača C i E kategorije, 6 radnika na jednostavnim poslovima. Uvjeti za prijavu, vozači, potrebno je posjedovati važeće vozačke kategorije C i E. Radnici na jednostavnim poslovima, potrebno radno iskustvo nije nužno. Od kandidata očekujemo odgovornost, pouzdanost, ozbiljan pristup poslu i spremnost za rad. Što nudimo? Zaposlenje u stabilnom i profesionalnom radnom okruženju, priliku za rad u pouzdanom i organiziranom timu, mogućnost dugoročnog angažmana na području Vareša. Ako ste zainteresirani za posao i ispunjavate navedene uvjete, pozovite nas za više informacija i dogovorite sve o prijavi. Mjesto rada je Vareš. Prijave i dodatne informacije na telefon 064 455 1029.

Idući izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa poziva građane Vareša, predstavnike medija i sve zainteresirane da se pridruže na preskonferenciji koja će biti održana u javnoj ustanovi Centra za kulturu i edukaciju Vareš 16.9. u 18. sati. Na preskonferenciji predstavit ćemo naš program, rad i prioritete za naredni period, kao i ono za što ćemo se zalagati i što želimo mijenjati. Želimo razgovarati otvoreno o problemima sa kojima se suočavaju građani Vareša, ali i predstaviti konkretna rješenja, planove i ciljeve za budućnost grada i cijele zajednice. Pozivamo vas da dođete, upoznate naš tim, čujete naš program i postavite pitanja. Dođite da razgovaramo o Varešu kakav želimo, odgovornom, razvijenom i zdravom mjestu za život. BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Sarajevo nastavlja s potporom policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Nakon što je u prethodnim godinama ova potpora izražena u vidu financiranja školovanja policijskih službenika iz BPK na Policijskoj akademiji u Sarajevu, dodjele motornih vozila za policiju, pištolja i značajnih materijalno-tehničkih sredstava u vrijednosti više od 1 000 000 maraka, danas je izvršena i dodjela taktičkih uniformi za policiju u tom kantonu. Opredjeljenjem MUP-a kantona Sarajevo je da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomaže opremanje drugih kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova kako bi efikasnije obavljali svoje poslove i zadatke. U tim okvirima MUP Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde dodijeljene su taktičke uniforme koje će njihovi policijski službenici koristiti za obuku, vježbe i održavanje operativne spremnosti. Na osnovu odluke koje je donijela vlada kantona Sarajevo, MUP kantona Sarajevo dodijelio je danas policijskim službenicima u Goraždu jakne, zimske ljetne košulje te zimske ljetne hlače. Primopredaji ove opreme prisustvovali su predstavnici Skupštine kantona Sarajevo i predsjednik Komisije za sigurnost Elvedin Okerić i ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica, a u Goraždu su ih dočekali premijer vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Senad Čeljo, ministar unutarnjih poslova BPK Goražde Edin Vranj i policijski komesar Damir Bogunić.
0: Vijesti.
1: Po naredbama posebnog odjela za korupciju organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije BiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u

Kukavica. U okviru iste istrage policijski službenici Federalne uprave policije su 9. rujna 2026. godine pod rukovodstvom postupajućeg federalnog tužitelja i uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji su osiguravala lice mjesta, izvršili očevid na lokalitetu kamenoloma Šubljika s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza, dodaje se u priopćenju. Vijesti. Tijekom izborne kampanje, ali ne samo tada, u Bosni i Hercegovini se mogu čuti svakojaka obećanja, ali i najgnusnije i najprizemnije uvrede. Tako se i u ovoj kampanji od ljudi koji su na vlasti i uništili sve što su dotakli čuje kako im treba još 4 godine da od BiH naprave novu Švicarsku, dok drugi crtaju nove karte preustroja države. Uvreda, prizemnih komentara, podmetanja na svakom koraku ne nedostaje. Uz to, logično je da su izbore komentirali i nevladin sektor, udruženja žitelja, vjerske institucije itd., jer se oni tiču budućnosti svih nas. Komentar o dosadašnjem tijeku kampanje dala je i Europska unija. Naime, delegacija Europske unije u BiH komentirala je poruke iz kampanje i poručila da čvrsto stoje uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Čvrsto stojimo uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Prvo je što stoji u poruci iz Unije. Dodaje se kako jednostavni pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredama Daytonskog mirovnog sporazuma, niti s europskim putem BiH. Takve inicijative nemaju pravno uporište i podrivaju stabilnost i sigurnost u zemlji i široj regiji. Politički lideri se moraju suzdržati od retorike koja izaziva podjele i provokacije te poštivati Ustav BiH. Javni diskurs, a posebno tijekom izbornih kampanja, treba biti usmjeren na očekivanje žitelja u pogledu napređenja socioekonomskih i ekoloških prilika, kao i na reforme u oblasti vladavine prava i demokracije, nužne za napredak ka članstvu u Europskoj uniji, zaključuju iz Europske unije. Vijesti. Na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici na koti od 1890 metara nadmorske visine i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma, priopćen iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Vatra gori na izrazito nepristupačnom terenu za kopnene snage te se konstantno širi. Pristup vatrogasnim vozilima na tom području nije moguć, dok je vatrogascima i pripadnicima gorskih službi spašavanja do samog požarišta potrebno minimalno 3 sata pješačenja. Zbog složenosti situacije i nepristupačnosti terena, zatraženo je angažiranje helikoptera oružanih snaga BiH. Inače, požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. rujna. Vijesti iz svijeta. Bivši predsjednik Kosova i ratni zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači u Hagu je proglašen krivim za ratne zločine i osuđen na 25 godina zatvora, a oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Zajedno sa ostalim optuženima presuđeno je da su imali zajedničku krivičnu namjeru. Tači je optužen za više točaka, uključujući ubojstva, mučenje i progon, zajedno s Kadrijem Veselijem, Ređepom Selmijem i Jakupom Krasničijem. Riječ je o prvostupanjskoj presudi, a u kaznu će se uračunati razdoblje provedeno u pritvoru. Tači se u pritvoru nalazi od studenog 2020. godine. Jakup Krasničiji osuđen je na 25 godina. Kadri Veseli je osuđen na 18 godina zatvora. Ređep Selimi na 13 godina zatvora. Za sve osuđene su u kazne uračunava razdoblje provedeno u zatvoru. Tužitelji pred specijalnim vijećem Kosova zatražili su maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora za svu četvoricu, dok su optuženi odbacili navode tužiteljstva. Specijalni sud utvrdio da četvorica čelnika OVK nisu počinila zločine protiv čovječnosti. U vezi s postojanjem široko rasprostranjenog napada na civilno stanovništvo kao uvjetom za postojanje zločina protiv čovječnosti, prvostupanjsko vijeće utvrdilo je da specijalno tužiteljstvo nije uspjelo dokazati da je takav široko rasprostranjeni napad na civilno stanovništvo počinjen, rekao je predsjedavajući sudac. Vijesti. Na trgu u Prištini okupio se veliki broj građana koji su putem javnog prijenosa uživo pratili izricanje presude bivšim čelnicima OVK. Odluka specijaliziranih vijeća u Hagu dočekana je s nevericom, tugom i ogorčenjem. Brojni okupljeni nisu mogli sakriti suze, držeći se za glavu dok su trgom odjekivali povici potpore i skandiranje OVK-u. Bivši predsjednik Kosova i ratni zapovjednik OVK Hašim Tači proglašen je krivim za ratne zločine i osuđen na 25 godina zatvora, dok je oslobođen optužbe za ratne zločine protiv čovječnosti. Prvostupanjsko vijeće je utvrdilo da su optuženi djelovali u okviru zajedničke krivične namjere. Pored Tačija izrečene su i kazne ostalim optuženim čelnicima. Vijesti. Premijer Albanije Edi Rama se odmah

0: izricanju presude četvorice lidera oslobodilačke vojske Kosova pred specijalnim vijećem Kosova u Hagu oglasio s jednom riječu na albanskom jeziku. Rama je na Facebooku napisao riječ Mare uz fotografiju Europe i žice. Ova riječ se sa albanskog jezika prevodi kao sramota. Bivši predsjednik Kosova i ratni zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači u Hagu je proglašen krivim za ratne zločine i osuđen na 25 godina zatvora, a oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Tači je optužen za više točaka, uključujući ubojstva, mučenje i progon zajedno s Kadrijem Veselijem, Ređepom Selimijem i Jakupom Krasničijem. Riječ je o prvostupanjskoj presudi, a u kaznu će se uračunati razdoblje provedeno u pritvoru. Tači se u pritvoru nalazi od studenog 2020. godine. Vijesti. Europska komisija će sutra zvanično predložiti zakon kojim bi se djeci ispod 13 godina zabranilo korištenje društvenih mreža, dok bi djeca od 13 do 15 godina imali specijalna pravila za korištenje. Ovaj zakon je tijekom svog govora o stanju u EU najavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Na početku dijela govora koji je fokusiran na korištenje društvenih mreža za djecu, von der Leyen je istakla da je moć oduzeta iz ruku roditelja i da djeca u Europi provede do 6 sati dnevno na društvenim mrežama, gledajući sadržaje dizajnirane tako da ih tjeraju na neprestano listanje. Ono o čemu svjedočimo je potpuno preuzimanje naše djece, otimanje njihove pažnje, njihovog fokusa, njihovih umova. To djecu lišava njihovog djetinjstva, poručila je von der Leyen. Istakla je da djeci u EU treba vrijeme da odrastu i pronađu sebe, da odrastaju s drugima, da se suoče sa svim emocijama i izborima koje donose stvarni život. Čak im je potrebno i vrijeme da im bude dosadno, jer tada moraju koristiti svoju maštu. Tada moraju razgovarati, slagati se, ne slagati se, formirati mišljenje, promijeniti mišljenje. Ali kada dijete ima pametni telefon, sve mu je to oduzeto, rekla je von der Leyen. Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je godišnji govor o stanju Europske unije pred Europskim parlamentom u kojem se dotakla najvažnijih globalnih sigurnosnih i društvenih izazova s kojima se kontinent suočava. Von der Leyen je na početku govora istakla da Europska unija mora iz temelja redefinirati svoje partnerstvo u svijetu koji se ubrzano mijenja, posebno izdvojivši Kanadu, dok je zemljama Zapadnog Balkana poručila da je njihova budućnost u Europskoj uniji. U govoru pred Europskim parlamentom von der Leyen je kazala da Europa mora graditi vlastitu snagu i sposobnost djelovanja, ali istovremeno jačati partnerstva sa zemljama koje dijele njene vrijednosti. U ovom novom svijetu moramo hitno iznova osmisliti naša partnerstva, izgraditi globalne koalicije za našu otpornost i naše demokracije, rekla je von der Leyen. Poseban dio govora posvetila je kanadskom premijeru Marku Kerniju, koji je prisustvovao njenom obraćanju. Mark, tvoje prisustvo ovdje simbol je trajnog prijateljstva između naših naroda. Naše kulturne, povijesne i osobne veze duboko su utkane u naša društva, kazala je predsjednica Europske komisije. Istakla je da je trgovina između Europske unije i Kanade, zahvaljujući sporazumu CETA, porasla za 75% za manje od 10 godina. Vijesti. Prema pisanju CNN-a, 14 ruskih špijunskih satelita prešlo iznad američke vojne baze u Saudijskoj Arabiji dva dana prije razornog iranskog napada. Prema navodima američkih zvaničnika i međunarodnih obavještenih izvora, vrijeme i redoslijed kretanja letjelica omogućili su prikupljanje širokog spektra podataka. Ti podaci su, kako se navodi, pomogli Teheranu da izvede jedan od svojih najpreciznijih napada na američku imovinu. Glavni iranski napad na američku zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji desio se 27. ožujka. Nekoliko dana prije napada, u sklopu pripreme prema pisanju CNN-a, ruski sateliti su imali presudnu ulogu. Ruski špijunski satelit Kosmos 2573 je dva dana prije napada zajedno sa 13 drugih satelita observirao ovu bazu. Korišteno je najmanje 8 satelita za praćenje radiosignala iz američkih baza na Bliskom istoku, čime su locirani položaje sustava protuzračne obrane. Korišteno su i 2 satelita za infracrveno skeniranje, a koji su omogućili preciznije praćenje točaka sa kojih se izvodi lansiranje raketa.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. U Varešu je trenutno 21 stupanj Celzije.
1: Vijesti.
0: 13 sati i 12 minuta bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Život mladih ljudi sveo se uglavnom na društvene mreže i ona rijetka okupljanja. No, u Varešu imamo i jednu lijepu iznimku. Sve iz razloga što u studiju imam dvije prelijepe dame. To su Leila Likić i Amila Hrvat, koje su volonterke Crvenog križa. Pa, drage dame, prije svega, dobar vam dan i dobrodošli u naš studiju.
1: Dobar dan. Hvala vam na pozivu i bolje vas našli.
0: Danas ste ovdje sa nama kako bi zajedno prokomentirali sve ono što volonteri Crvenog križa rade. No, za početak zamolit ću vas da se kratko predstavite. Pa evo, Leila, zamolit ću vas prvo da kažete nekoliko riječi o sebi.
1: Ja sam Leila Likić, imam 18 godina, student sam prve godine fakulteta, aktivna sam volonterka Crvenog križa općine Vareš, certificirani mirovni vršnjački edukator, trener omladinskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i član Bustap grupe organizacije Schuler Health and Leben.
0: Amila, zamolit ću i vas nekoliko riječi o sebi.
2: Ja sam Amila Hrvat, imam 17 godina i trenutno sam učenica drugog razreda gimnazije u Varešu. Također, pored dobrovoljnog volontiranja, članica sam karate kluba Vareš.
0: Evo, lijepo je čuti ovo što vi radite, ali prije svega volonterke ste Crvenog križa. Pa šta vas je motiviralo da postanete volonterke? Opet ću zamoliti vas, Leila, za par riječi.
1: Ono što me... Glavna moja motivacija da pristupim Crvenom križu bila je želja da pomognem drugima i pomisao da moj mali čin dobrote nekome može značiti mnogo.
0: Amila, vi?
2: Pa mene je lično motivisala najviše moja ljubav prema pomaganju drugima i prema razumijevanju ljudi, pogotovo starijih koji imaju malo manje pažnje danas.
0: Nadam se da će ove vaše riječi doprijeti i do nekih drugih koji možda do sada nisu bili volonteri Crvenog križa, a mogli bi postati u budućnosti. No, da se vratimo onome zbog čega smo danas ovdje. Crveni križ je tijekom godina prisutan u Varešu, a vi ste dali svoj doprinos u gotovo svim akcijama. Pa da se malo osvrnemo, što je to urađeno u ovoj godini? Evo, za početak da čujemo bar nekoliko onih najvažnijih akcija.
1: Iza omladine Crvenog križa ove godine zaista stoji izuzetan rad, ogroman trud i posvećenost. Na početku godine prikupljali smo pomoć za liječenje jedne naše sugrađanke. Potom smo, zahvaljujući Federaciji Bosne i Hercegovine, organizirali pripremu i podjelu oko 80 paketa za socijalno ugrožene porodice, zahvaljujući Zeničko-Dobojskom kantonu. Organizirali smo i drugi krug podjele paketa, dali smo doprinos u radu pučke kuhinje, također imamo i Garanto domaćicu koja svakodnevno nastoji pružiti podršku starostnim skupinama na teritoriji općine Vareš. Značajno je spomenuti da smo u aprilu obilježili jedan veoma značajan datum za svakog čovjeka. 7. aprila smo organizirali besplatne preventivne preglede za naše sugrađane u cilju obilježavanja dana zdravlja. Zdravlje je najveće bogatstvo koje čovjek posjeduje, tako da smo imali čast da se družimo sa našim sugrađanima kroz besplatno mjerenje nivoa glukoze u krvi, krvnog tlaka i nivoa zasićenosti krvi kisikom. Dali smo im korisne savjete, ali svakako proveli ugodno vrijeme. April smo iskoristili i da vršimo obuku učenika osnovnih škola za takmičenje iz pružanja prve pomoći uz podršku doktora Ante Jelića i magistrice Irme Kovačević. Učenici osnovnih škola, osnovne škole Vareš i osnovne škole Vareš Majdan, imali su priliku da steknu praktično znanje iz pružanja prve pomoći. Krajem aprila pristupili su takmičenju iz pružanja prve pomoći, gdje su pokazali da stečeno znanje neće koristiti samo taj dan, nego i u budućnosti kada to bude potrebno. U maju smo obilježili sedmicu Crvenog križa, gdje smo nastojali promovirati empatiju, humanost, solidarnost i ponovo smo se družili sa našim sugrađanima kroz besplatne preventivne preglede i pokazali smo koliko volonterizam i aktivizam znači našoj zajednici i doprinose izgradnji bolje budućnosti za sve starosne skupine.
0: Evo, to je bila prva polovica ove godine, a Mila, zamolit ću vas da kažete što ste radili u nastavku.
2: Što se tiče aktivnosti u samom mjesecu junu, Crveni križ je za sve darovaoce organizovao druženje u restoranu Kugla, gdje su imali ručak, piće i muziku. Samom tom prilikom naš Crveni križ zapravo dao im je jednu zahvalnost na njihovoj humanosti. Što se tiče također naše druge aktivnosti koja je trenutno u toku, to je zapravo sedmica borbe protiv tuberkuloze. Tu naši volonteri dobrovoljno izlaze na pijacu i tu zapravo mjere šećer u krvi, također pritisak i također dijelimo markice. Ukoliko su time ovom prilikom zapravo molimo naše građane koliko su mogućnosti da kupe markicu, da naravno dođu sutra na pijacu i učestvuju u tome.
0: Da, to je bio glavni povod ovog današnjeg razgovora, je najava akcije koja će se održati sutra. Pa da malo kažemo koju riječ je o tome, kada to započinje, što sve naše građane očekuje i što mogu učiniti.
1: Sutra 17. septembra na gradskoj pijaci u Varešu omladina Crvenog križa pripremit će štand gdje će vršiti mjerenje već spomenutih vrijednosti. Akcija počinje u 11 sati, a završava se u 13 sati, tako da zadovoljstvo je da pozovemo sugrađane, da se druže sa nama i usputno saznaju neke korisne informacije o tuberkulozi, prevenciji, ali prije svega da stavimo akcenat na očuvanje zdravlja, koje je jako bitno, naročito danas gdje svi živimo nekim ubrzanim tempom.
0: Evo, još ću ja jedan put ponoviti, akcija je sutra od 11 do 13 sati na platou pijace ovdje u Varešu. Dođite, obiđite, podržite ove mlade ljude koji svoje slobodno vrijeme posvećuju svima vama, cijenjeni sugrađani. Evo, osvrnut ćemo se malo i na sve one akcije koje su do sada bile. Kako ste zadovoljni sa odzivom ljudi koji dođu na vaše akcije koje ih pozivate?
2: Pa iskreno, te akcije su prošle zaista lijepo, puno starijih ljudi, starijih građana odazvalo se našem pozivu, bili su jako zadovoljni našim radom i naravno očekujemo ih i u buduće.
0: Koliko je mladih zainteresirano da budu volonteri? Evo, vi ste tu već dugi niz godina i radite i sa ljudima. Kakva su vaša razmišljanja prema onima koji mogu postati potencijalni volonteri?
1: Smatramo da je za volontiranje bitna prvenstveno želja i onda motivacija da pomognete nekome i da vas ispunjava ono što vi radite. Omladina Crvenog križa trenutno možda jeste malobrojna, ali svakako da nastojimo učiniti vrijedne stvari za našu zajednicu.
0: Ima li među vama volonterima, obzirom da sam viđao uglavnom djevojke, ima li muških volontera?
1: Trenutno, nažalost, nema.
0: Evo, ovo je ujedno poziv i za sve njih koji mogu se pridružiti i dati svoj doprinos volontiranju kako bi pokazali da mogu, znaju i umiju. Kakvi su vaši utisci, evo, ukoliko obilazite stare osobe, kada ih obiđete, kako oni reagiraju na vaš rad?
2: Pa kao što sam rekla, ljudi su veoma zadovoljni, jako im je drago zapravo kada vide da se mladi odazivaju, da im pomognu, da na bilo koji način ukažu podršku njima, tako da jednostavno ljudi su zadovoljni.
1: Prije svega, nije bitno šta ćete vi donijeti, da li je to neki humanitarni paket ili neki vid druge pomoći, nego ta riječ podrške koju vi uputite toj osobi u tom trenutku ulaska u taj objekt, u taj stan, kuću gdje ta osoba živi. Riječi podrške i topline danas mnogo znači.
0: Volonteri su uglavnom osobe koje se nalaze na školovanju. Kako vi, Leila, ćete uskladiti svoje fakultetsko obrazovanje i volontiranje? Hoćete li nastaviti raditi taj dio posla?
1: Pa nastojat ću fakultetske obaveze maksimalno da uskladim sa svojim volonterskim angažmanom, jer smatram da su volonterizam i aktivizam dvije jako vrijedne stvari koje čovjek može imati u svom životu.
0: A Mila, kako ćete vi uskladiti svoje školske obveze sa volontiranjem?
2: Pa ja naravno još uvijek sam u srednjoj školi i do sada sam ih jako lako usklađivala i nadam se da će tako i ostati. Naravno, imam jako veliku ljubav prema volonterizmu i, kao što je Leila rekla, aktivizmu. Iz tog razloga potrudit ću se što bolje da ih uskladim.
0: Akciju smo najavili za sutra, no to s tim se neće završiti. Hoće li biti još nekih akcija do kraja godine? Imate li što u planu?
1: Naravno, imamo sedmicu solidarnosti koja nas čeka kroz sljedeći mjesec, tako da ćemo i tu nastojati da kroz humanitarne pakete pomognemo onima koji su u potrebi.
0: Nadam se da su ove riječi doprle do onih do kojih trebaju stići, odnosno da se još malo potrude i da kada vide osobe u ovim lijepim uniformama sa Crvenim križem, da daju svoj doprinos, da vam daju, ako ništa drugo, bar onu potporu i da kažu samo hvala na svemu onome što činite. Koja je vaša poruka za kraj ovog našeg današnjeg razgovora?
2: Pa mi bismo se zapravo zahvalile naravno našem gradonačelniku koji nas podržava. To je naravno općinski načelnik Malik Rezvanović i pored njega također vatrogasci koji nas uz cijeli naš rad podržavaju i pomažu, a također naravno naši pokrovitelji Hrvatski radio Bobovac i Varaški vjesnik.
0: Imate li vi, Leila, što dodati ili je to bila završna riječ?
1: Pa ja bih napomenula da nikad ne podcjenjujemo snagu malih dijela i da naše malo nekome uistinu može značiti mnogo.
0: Da, to su upravo te riječi koje ono malo nekome može značiti mnogo. Cijenjeni slušatelji, gošće u našem studiju bile su Leila Likić i Jamila Hrvat, volonterke Crvenog križa Vareš, a najavili smo akciju koja će se sutra održati na platovu pijace od 11 do 13 sati, gdje će naši sugrađani moći izmjeriti krvni tlak i razinu glukoze, sve u sklopu tjedna borbe protiv tuberkuloze. Hvala vam lijepo.
3: Hvala vama.

14 sati, 5 minuta, popodnevna panorama Radio Bobovca. U prvom satu imali ste prigodu poslušati naše gošće koje smo danas ugostili u programu Radio Bobovca, a samim tim i najavili tjedan borbe protiv tuberkuloze, koja će se sa jednim lijepim događajem održati sutra na platovu pijace od 11 do 13 sati, pa ukoliko ste u mogućnosti dođite, pogledajte ove mlade volontere koji vrijedno rade, koji pomažu starijim osobama, no ne samo starijim osobama, nego svima koji su u potrebi kroz različite vidove onoga što mogu pružiti takvoj populaciji. Tako će sutra u ovom vremenu od 11 do 13 sati za sve naše sugrađane besplatno mjeriti krvni tlak i glukozu šećera u krvi, a sve u sklopu ovog tjedna borbe protiv tuberkuloze. Dođite, podržite ih, ako ništa samo im dođite i recite hvala za ono što činite i radite.

Danas smo najavili akciju koja će se održati sutra, no red je da najavim i ono što će se dešavati večeras. Naime, Opća biblioteka Vareš danas, odnosno večeras, u prostorijama čitaonice Opće biblioteke Vareš organizira književnu večer s početkom u 19. sati. Gost večer je Fatima Išerić, rođena Gogić, koja će se predstaviti svojim prvim romanom Ostani i kad riječi utihnu. Inače, autorica je svoje djetinjstvo i mladalaštvo, točnije svojih prvih 18 godina života, provela u Varešu. Po njenim riječima, roman je nastao iz potrebe da iz vlastite duše otrgne priču koja je dugo tražila put ka svjetlu. Zamišljen je kao jedinstveno štivo, nešto što se može čitati uz kavu na planini, na plaži. Ali ispod te prividne jednostavnosti krije se vrlo ozbiljna pitanja. Muško-ženski odnosi, povjerenje, prijateljstvo, ratne traume i njihovi dugoročni odjeci. Sam naziv knjige je dvodimenzionalan. Govori o potrebi da čovjek ostane u svojoj istini, u svojoj koži, da opstane i bori se čak i onda kada ponastane riječi koje bi popravile stanje u kojem se nađe. Opća biblioteka Vareš sve vas poziva i raduje se vašem dolasku večeras u 19 sati.

0: Josipa Lisac!
1: Divas!
2: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varešna 95,3 MHz i 101,1 MHz.

In pa zona Zeda u kantona. Jedna informacija iz pres službe Zeničko-Dobojskog kantona dolazi nam iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije. Naime, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeda kantona donijelo je odluku o konačnoj obustavi za primanja novih prijava po javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru Zeda kantonu. Nakon završetka administrativne obrade ranije zaprimljenih prijava i donošenje pojedinačnih odluka, pravo na realizaciju mjera energetske efikasnosti je ostvarila se ukupno 1952 korisnika. Zaprimanje novih prijava bilo je privremeno obustavljeno od 17. srpnja ove godine kako bi se završila administrativna obrada ranije zaprimljenih prijava i izvršila procjena raspoloživih financijskih sredstava za daljnju realizaciju javnog poziva. Projektni implementacijski tim Zeda kantona je nakon razmatranja konačnog stanja obrade prijava, broja odabranih korisnika, dinamike realizacije odobrenih mjera i financijskih obveza koje proizilaze iz njihove realizacije ocijenio da nisu ispunjeni uvjeti za ponovno otvaranje prijava. Ministarstvo je prihvatilo prijedlog za konačnu obustavu, imajući u vidu potrebu urednog izvršavanja već preuzetih obveza prema odabranim korisnicima i odgovornog upravljanja raspoloživim financijskim sredstvima projekta. Nove prijave po javnom pozivu stoga se više neće zaprimati niti razmatrati. Konačna obustava za primanja novih prijava ne utiče na korisnike kojima je već donesena odluka o odobravanju bespovratnih sredstava. Realizacija njihovih odobrenih mjera nastavlja se u skladu s uvjetima javnog poziva, rokovima utvrđenim pojedinačnim odlukama i važećim projektnim procedurama. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša zahvalilo je građanima Zeda kantona na izuzetno velikom interesiranju u sudjelovanju u realizaciji projekta unapređenja kvaliteta zraka. Realizacijom odobrenih mjera nastavljaju se ulaganja u povećanje energetske efikasnosti stambenog sektora, smanjenje emisija zagađujućih materija te stvaranje dugoročnih pretpostavki za čišći zrak i kvalitetnije uvjete života građana Zeda kantona.

pratite program Radio Bobovca. Tu smo da vam damo što više onih lokalnih informacija. Najavili smo ono što će se dešavati sutra, ono što će se dešavati večeras, no nije na odmet ponoviti da od 19. sati dođete u Opću biblioteku Vareš i poslušate promociju knjige, a sutra od 11 do 13 na platou pijace održat će se i u sklopu obilježavanja dana borbe protiv tuberkuloze mjerenje šećera u krvi i mjerenje tlaka, a sve će to odraditi volonterke Crvenog križa. Danas imamo jedan lijep i sunčan dan, kako reče jedna od pjesama. Temperatura u Varešu 22 stupnja. Tako kaže mjerna stanica u Varešu, tako kažu mjerni uređaji ovdje kod nas gdje su prostori Radio Bobovca. Vlažnost zraka je 40%, kažu ovi podaci sa mjerne stanice. A kada smo već kod nje, ono što mnoge zanima su i kvalitet zraka, odnosno one zagađajuće čestice, kako ih znamo često reći. Pa tako čestice PM10, one krupnije, čija je gornja granica ona normalna 50 mikrograma, u 14 sati izmjereno je 17,9, što se tiče onih sitnih čestica PM2,5, čija je gornja granična vrijednost 25 mikrograma po metru kubnom, izmjerena vrijednost u 14 sati iznosila je 17,03. Dakle, sve u granicama normale na području grada Vareša. Ako vas zanimaju podaci od svih ovih čestica na još tri lokacije, Tisovci, Borovica i Daštansko, to možete pronaći na našoj web stranici i oni su u granicama normale, dakle ispod ovih graničnih vrijednosti.

zanimljiva bi ova pjesma vezana uz Facebook i njegovo korištenje, odnosno općenito korištenje društvenih mreža. A obzirom da se nalazimo u predizbornoj kampanji, onda su i ove društvene mreže natrpane svim i svačim. Možda najbolja preporuka ne koristiti ukoliko je moguće. A ukoliko morate, onda odaberite sadržaje koje želite pogledati ili poslušati. Ja ću još jedan put najaviti ove dvije lijepe stvari koje će se održati sutra i večeras. Večeras od 19 sati, Opća biblioteka Vareš od 19, predstavit će se još jedna lijepa knjiga na prostorima ove naše općine, odnosno u prostorijama Opće biblioteke, a gdje drugo nego kada je predstava, odnosno predstavljanje romana Ostani kada riječi utihnu. Ulaz je slobodan, dođite i podržite ovu mladu autoricu koja je svoje djetinjstvo provela u Varešu od 19 sati u Općoj biblioteci Vareš. A sutra, ako ste zainteresirani ili vas zanima kakav vam je tlak i koja je razina glukoze u krvi, šećera u krvi kod vas, dođite na plato pijace od 11 do 13 sati i podržite volontere Crvenog križa u svojoj akciji koju će odraditi i uputite im riječi zahvale, jer ipak ono što rade, rade na volonterskoj osnovi, a pomažući svima nama. Evo, to je još jedna lijepa gesta za sve vas. Vama ne predstavlja puno, a njima će značiti mnogo.

Halo, evo me, reče pjesma i Emilija Kokića. Ja ću reći halo, evo i mene, i da kažem ja dosta za današnju popodnevnu panoramu. S ovim završavamo sve one informacije koje smo željeli podijeliti sa vama. Ako ste nešto propustili, to možete pronaći na našem web portalu radiobobovac.com i one najnovije i najvažnije vijesti pročitati ako vas ne zanima ono što pričamo. Uz dobru glazbu i sve ono što slijedi, ostavljam vas kada je popodnevna panorama u pitanju do sutra u 13 sati. Svima lijep i ugodan nastavak dana, uz poziv da večeras u 19 sati dođete u biblioteku na promociju knjige Ostani kad riječi utihnu. Ulaz je slobodan.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: U programu Radio Bobovca poslušajte i mali oglas. Zbog povećanog obima posla, City Transport Varešće proširuje svoj tim i poziva odgovorne, pouzdane i motivirane kandidate da se prijave na otvorene pozicije. 6 vozača C i E kategorije, 6 radnika na jednostavnim poslovima. Uvjeti za prijavu, vozači. Potrebno je posjedovati važeće vozačke kategorije C i E. Radnici na jednostavnim poslovima. Potrebno radno iskustvo nije nužno. Od kandidata očekujemo odgovornost, pouzdanost, ozbiljan pristup poslu i spremnost za rad. Što nudimo? Zaposlenje u stabilnom i profesionalnom radnom okruženju, priliku za rad u pouzdanom i organiziranom timu, mogućnost dugoročnog angažmana na području Vareša. Ako ste zainteresirani za posao i ispunjavate navedene uvjete, pozovite nas za više informacija i dogovorite sve o prijavi. Mjesto rada je Vareš. Prijave i dodatne informacije na telefon 064 455 1029.

Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa poziva građane Vareša, predstavnike medija i sve zainteresirane da se pridruže na preskonferenciji koja će biti održana u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš 16.9. u 18. sati. Na preskonferenciji predstavit ćemo naš program, rad i prioritete za naredni period, kao i ono za što ćemo se zalagati i što želimo mijenjati. Želimo razgovarati otvoreno o problemima sa kojima se suočavaju građani Vareša, ali i predstaviti konkretna rješenja, planove i ciljeve za budućnost grada i cijele zajednice. Pozivamo vas da dođete, upoznate naš tim, čujete naš program i postavite pitanja. Dođite da razgovaramo o Varešu kakav želimo, odgovornom, razvijenom i zdravom mjestu za život. BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Radio, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Predstojeći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa poziva građane Vareša, predstavnike medija i sve zainteresirane da se pridruže na preskonferenciji koja će biti održana u javnoj ustanovi Centra za kulturu i edukaciju Vareš 16.9. u 18. sati. Na preskonferenciji predstavit ćemo naš program, rad i prioritete za naredni period, kao i ono za što ćemo se zalagati i što želimo mijenjati. Želimo razgovarati otvoreno o problemima sa kojima se suočavaju građani Vareša, ali i predstaviti konkretna rješenja, planove i ciljeve za budućnost grada i cijele zajednice. Pozivamo vas da dođete, upoznate naš tim, čujete naš program i postavite pitanja. Dođite da razgovaramo o Varešu kakav želimo, odgovornom, razvijenom i zdravom mjestu za život. BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri, sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Postali smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: testamentum. Nisa roen dabi umbra, u posta i rekama non pun odlicia falsi lenta, vaki znade umrit samcat nima vaki testamenta. Nisan rojen ić ni zlaku, kripeć savist moćnek svita, rod svoje sana i biću gorit drito, drito gorit i do gorit kaj svića. Ma prim ven gnjevam partin dolin, takva mi je sudba čutin, spustite me kakvi je san, vaki umre prezreć rić i prezreć boli, spustite me kakvi je san, vaki umre u postolin, jer bo niman drugi obligmenti, iskat moći, čast i slavu, s ovim srcem, s ovim motin, s ovim pisman, s ovim ričin, vaki neće iz njih glavu. Ma prime gnjevam partin dolin, takva mi je sudba čutin, spustite me kakvi je san, vaki umre prezreć riči, prezreć boli, spustite me kakvi je san, vaki umre, vaki umre.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti, uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Come.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.